Ya mi samo so nga ke ke tang ke mke wola ma kom te ke kofi te ti ka tnga a kon ha a ta ke ngole tang ka o wa kofi a un a shi wa ke ke kokuma nga ka wa sin ke ama ke ngalo a ke sai nga chin a to to ta gu nga sai a ka a gu nga sai ta khu ga na hi wa sai ka ga a cha a to ta a ka wa khole ke kokuma nka sibeng me kamwa nirentu ndakke konke radu xkfm tete masika makre mambo

Exka F M kawa wala ngwe pangwa mtani kuchu au nga wala kwa nga tege let it rain wache maso kwa nga ta akwe alikwa program mtoto kwe nga ta wala nga chicha angwe sa kujise ka ke radu ke kabaya tuwa kaisi pangwa akwe kaikwa radu ke numuru ya wane ten sieva pen neha F M mtoto kwe au nga wala ngwa hankwe sa kujise ka ke wala nga chicha kwa nga ta kwen haida ge kwang kawa kwang khan gu supa ki akh minute mo ta ngo le nui ye ten gu hm a chitte ba hm ku ye sare ge ulang ji chan ten gu ma thum ali kwa pur kham no ntu tu ku ye ma ta ulang ngo gu sare ma sita ka u a khasunem ma wala hm ku ye ta ngo le nui ten hu chitte ba kwa de ka u a crime ki safety ngui sa chima safety ki ulang ji cha kwa nga ta kawe tu ka isi pa ngaba ko kai kwa ra du ge nimuru ya hone ten seva pen ne kha fm ngana tu ku au ngola ngo ngui sa ko ji ge ma ngoma so ten du ta ngaba ulang

X ka F M ka wa wala nga we pango mtani kuchu au nga programa ko sa kuchu si ka ke radu ke kabaya tu ka kai si pango ko si day wala nga si chang tani kwe nga kama kwe sinda ke ka wa wala nga we mtani chung nga ba kwa nga adike ka ua krimi ke safety ma si day ka wa nawe ke chwa nga da pango ko si day amal nga sa nga kwa safety wa chike mtani chung nga wala nga kwe sa kuchu si ka ke radu ke kabaya tu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke nimuru ya wana ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe au nga wala ngawa nkwe sakwezi se kake radu ke maunga maso tenduita unga ba ulang

kwesidai walang chichan ten ku ma tomo ali kwa pur kham ngawa ma sidai kwang kan ku sipa gi fear and twin da khamanite mo ka ngawala ngwe ku jita ku sa ku si ka ki radu ki kabe tu ka isi pa ngu sidai walang chichan ki mo ngo maso ten du ta ngaba olang

x ka f m ka wa wole ngoi pango mtane kuchu au nga wola nga jichang kucha kuchu che ka ke radu ke kawaya tu ka khai si pango wakwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha f m man mtutu kwe au nga wola nga mkwesa kuchu che ka ke radu ke kawaya tu ka khai si pango wakwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm an tutu ko aunga bolanga ngo isa ko ji che ka ke radu da ko ji de ka wa kinenu ka wa jwa e ke ko la ka ko ji la ka wa chi ngau de le pang ngo sim de ka kwa a na thamo ko problem ngau ke mong ma so ten du de ngau ba o la

Xka if em kawa wala nga em tana kuchu au nga programa ko sa wuse si ka ke rado ke kawe atu ka kai si pang ngawa kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha FM nga num tutu kwe au nga wala nga ang kwe sa wuse si ka ke program ngawa kwa nga ta ako si de kawe atu ka kai si pang ngawa kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngan tutu kwe au nga wala ngawa ang kwe sa kwe se ka ke a proham ngawa kwa nga ke kawe atu a kai se pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngan tutu kwe au nga wala ngawa ang kwe sa antima ka ke a wala ngawa kwa nga kwe senda ke kwa ngkan ngwe supa ke kawe atu a kai se pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ta masire kwang ka uwa masire ge wola nga jichan tenu gwe nga thoma gwe ta kanu se pang wa ka wa tu kai se mtu tu kwe a nga ta wola nga jichan ke mong nga maso tenu tong nga wola nga

x ka f kwa wala nga we pango mtani kuchu au nga programa kwa sa wuzi si kla ke radu da kwa sida ye kwa nkani kwa supa ke 5 and 15 minute mo hong kwa nga wala nga ye tani kwa nga a chitiba hongko ye sa wuzi si kla ke a wala nga kwa nga ke kabaya tuwa kai si ke maunga maso tendu ta unga wala nga